Terra e moli se Bogu uzalo. Ova pisma refren nema, misli su se razastrali.

će sve sa laše i dudove kraj putaše što su našu dušu imali. Prodadoše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, nisu

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

U 3 ujutro možda neko čita ili razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje. Pokrenut je specifični...

U tri ujutro možda neko čita ili razmišlja o knjigama. U svakom slučaju na Panonskom festivalu knjige predstavljene su i knjige koje će nam olakšati potragu za drugim knjigama i njihovo razumijevanje.

me dobro zna. Čudi se zašto je nema u mojim pjesmama. Čudi se zašto je nema na mojim pločama.